0: на današnji dan. Na današnji dan 28. svibnja 585. prije Krista bitku između Medijaca i Lidijaca prekinula je pomrčina sunca koju je predvodio Tales i zbog koje je sklopljen mir. 1987. 19-godišnji Matijas Rusti u Cesni 172B preletio željeznu zavjesu i sletio na Moskovski crveni trg. 1991. na stadionu NK Zagreb održana je prva smotra zbora Narodne garde.
1: Na današnji dan

Još jedna svatovska, ovoga puta uz bosutske behčare. Mihaela i Anđelina, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, veseljem i zajedništvom od brata Josipa s obitelji.

Dragom Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, te puno sreće, ljubavi i međusobnog poštovanja od srca žele Nina, Mija i Dino.

Uz skladbu Majko i Olivera Dragojevića, evo upućene čestitke. Dragoj mami svekrvi, baki i prabaki Pavki Toman iz Josipovca, sretan 85. rođendan. Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova. Žele sinovi Snajke 12 unučadi, Denis, Mihajla, Jozef, Martin, Kornelija, Klaudija, Gabriel, Izidora, Teja, Irena, Ines i Petra i 11 praunučadi, Toni, Teo, Mihajlo, Pavo, Dunja, Borna, Petar, Karlo, Lora, Iva i Niko.